0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: یک عنایت خاصی قرآن داره به این که تمام پدیده های عالم را به خدا نسبت میده. میفرماید ما ابرها را به حرکت در میاریم، ما ابرها را پدید میاریم، اونها را به حرکت در میاریم، سوق میدیم این ابرها را به زمین های خشک و کویر، اونجا این ابرها را میبارانیم. در اثر بارش این ابرها زمین را میرویانیم. ما می

از رویش زمین گیاه‌ها و دانه‌ها و میوه‌هایی را می‌رویانیم تا شما از اونها ارتضا کنید. ما به شما روزی می‌دهیم از اون که از زمین می‌روید. حتی می‌فرماید آب را که ما از آسمان می‌بارانیم، این دانه‌هایی که در زمین افته، ما این دانه‌ها را می‌خیسانیم. این یک نظر خاصی است از اول تا آخر قرآن به صورت‌های مختلف دیده می‌شه. قرآن می‌خواد بشر را از این تنگنای اسباب مادی فراتر ببرید. میگه فقط نگاهت ندید به این اسباب ظاهری که ببین چطور میشه مثلا ماشین حرکت میکنه. برو دقت بکن ببین کی پشت رول نشسته. کیه که فرمون دستشه. اونو ببین. اوست که باید گاز بده تا بنزین بسوزه. تو بنزین هم میبینی، سوخت بنزین هم میبینی، درست هم هست. اما فوق این دستگاه یه دستگاه مدیریتیست که کل عالم را مدیریت میکنه. همه دستگاه به هم مربوطه. همه اونا یک پازل نامحدودیست که هر چیزی در یک گوشه در جای خودش قرار گرفته. خورشید یک جا، ماه یک جا، ستارگان یک جا، زمین یک جا، انسان یک جا، حیوانات یک جا. مجموع اینا یک پازل بزرگ بی‌شماریست، بی حد و عصریست که ما حسابش رو نداریم. اما او همه اینا رو میدونه چی باید جاش کجا باشه. هر کدوم اینا اثر خودش رو داره، اما اون مدیریت فوقی که اینا رو جایشون رو تعیین میکنه، تأثیر و تأثیرشون رو در هم تنظیم میکنه، اون یه دست دیگریست. باید او را دید، او را شناخت، بیشتر به او توجه کرد.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نشن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزه که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اینهایی که بعضی اوقات دچار میشن ببینید شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل. جوانی جوانی ایمانی اما شیب و پیری شیب جهالت. گاهی اینجوری میبینیم در بعضی ها در این دوران عمر دیدیم چیزهای فراوانی را. این ناشی از همینه. یه تخلفی انجام میگیره انسان سر میزنه. اگر تقوا بود انسان جلو او رو میگیره. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. به مجردی که شیطان نزدیک شد یهو به خود میان تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه و به تدریج آثار گناه موجب میشود که انسان

پایه های عقایدش هم بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد. 824

فالكافي قيل للكاظم عليه السلام الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه. حرفی مطلب بدی که از اون انسان ناخشنود است درباره برادر دینی به ما میرسه. فاسأله عن ذلك، از اون برادر سوال میکنم که درباره تو چنین حرفی زدند، چنین مطلبی گفتند، راسته؟ فینکر ذلك، او میگه نه، نه خیر، این حرف خلافه، انکار میکنه. و قد اخبرنی عنه قوم ثقات، در حالی که اون کسانی که آمدن این خبر را به من دادن آدمای ثقه‌ای هستن، مورد اعتمادن، اونا آمدن میگن ایشون این خلاف رو کرده، این گناه رو کرده، این عمل بد رو کرده، اما خودش منکر. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک، حضرت بالاتر از اونی که او از حضرت سوال میکنه رو بیان میکنن. او میگه دیگران که ثقه هستن میان درباره او این حرف رو میزنن، حضرت میگن اون که هیچ، اگر خودتو هم به چشم خودت دیدی، به گوش خودت چیزی رو شنیدی از برادرت، تکذیب کن، خودتو تکذیب کن. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندك 50 قسامه و قال لك قولا فصدقه و کذبهم، اگر 50 نفر آمدن پیش تو قسم خوردند درباره برادر دینیت، درباره یک چیزی، اما

و قال لک قولا، اما خود او چیز دیگری گفت برعکس اون چی که اونها گفته بودن، گفت فصدقه و کذبهم، اونها رو اون 50 نفر را تکذیب کن، خود او را تصدیق کن. ببینید این یک اصل است در معاشرت های ما. این معناش این است که ما به ظن و گمان و اینها دیگه نمیتونیم درباره افراد حرف بزنیم. این البته در مسائل شخصی است، در گناهان شخصی و مسائل شخصی و ارتباطات متعارفی که بین افراد هست ممکنه یه جاهایی یه مسئله بالاتری باشه، اونها رو محل کلام نیست. منتها نباید اونها را انسان توسعه بده به مسائل شخصی هم برسونه. میگیم آقا این حرف از کجا میزنید؟ چرا میگید؟ یک وجهی درست میکنن که آره اگر این آدم اینجور بشه اینجور خواهد شد و این به ضرر اسلام و مسلمینه، بنابراین این حرف مزنون را، حرف موهوم را، حرف ثابت نشده را درباره این آدم بر زبان میاره. از قول مرحوم ها شیخ نقل میکنن، فرموده بود اینجور که نقل میکنن، هر کس از من غیبت کنه من ازش راضیم، مگر طلبه ها اگر غیبت کنن راضی نیستم، برای خاطری که اول طلبه من رو واجب الغیبه میکنه، میگه این واجب غیبتش، بعد غیبت میکنه. همینجوره دیگه. ما همه چیز رو برگردونیم به مسائل حکومتی. مسائل حکومتی یک دایره خاصی داره، جای خاصی داره، مورد خاصی داره. این غیر از معاشرت ها و مبادلات و تعارفات متعارف زندگی ماست. در این چیزا خیلی انسان بایستی مراقبت بکنه. اونجایی هم که شما شک دارید که آیا این امر شخصی است یا امر حکومتی، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ نمیتونید شما این رو بگید ملحق کنید به امر حکومتی در حالی که ثابت نیست، مسجل نیست، مسلم نیست روی توجیهات و از این حرفا. خب حالا بالاخره مطلب معلومه دیگه، همه میدونیم که اون چیزهایی که مصالح اسلام و مسلمین و مصالح نظام اسلامی و اینا وابسته بوست، او بحثای جداگانه ای داره. بعد فرمود ولا تضیعن علیه شیعون تشینه به، چیزی را که به وسیله او برادر مؤمنت را عیب میکنی اون رو اضاعه نکن، شایع نکن. و تعدم بهی مروعته، چیزی که مروت او را مخدوش میکنه. مروعت یعنی همون آبرو و جوانمردی و اینها. فتكون من الذين قال الله تعالى في كتابه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم، صفحه 721.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الصادق عليه السلام إنكم في آجال منقوصة أجل يعني سرامد پایان یک مدت اینو بهش میگن اجل میفرماید که شما در راه اجلها و سرامدهایی هستید که منقوصند منقوص یعنی ذره ذره دارن کم میشن لحظه به لحظه داریم به اون سرامد به اون پایان راه نزدیک میشیم مثل کسی که سوار در یک قطاری است غفلت میکند از حرکت قطار از حرکت این وسیله نقلیه مشغول سرگرمی کار خودش میشه غافل از این که هر یک ثانیه‌ای که میگذره این داره یه مقداری به اون نقطه نهایی نزدیک میشه از این غفلت میکنه ببینید اینا حکمت یعنی این

حقایقی که جزو مهمترین مسائل زندگی انسان است و انسان از اینها غفلت دارد. و الموت یأتی بغتتن، به هیچ کس خبر نمی کنه که کی خواهد آمد، ناگهانی میاد. حتی اون کسی هم که مریض می شود و در پایان یک بیماری از دنیا میره، او هم براش بغتتن است، یعنی منتظر نیست. یه او میبینه که ملک الموت در مقابلش ظاهر شد و جان او رو گره، دفعتن میاد مرگ. خب حالا اینها نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که به فکر باشیم، به فکر این منتها، این اجل، این سرآمد و بعد از اون، به فکر اون مرحله‌ای که بعد از این مرحله، بعد از این اجل آغاز می شود، که آغاز یک زندگی ابدی دائمی است. خب بعد می فرماید و من یزرع خیرن یحصد و غبتتن، کسی که چیز نیکویی، بذر خوبی در زمین بکارد، غبطه یعنی فایده و سود برداشت خواهد کرد. این عمل. و من یزرع شرن یحصد و ندامتن، کسی که کار بدی را بکارد در این زمین، یک بذر فاسد و شرارت آمیزی را در اینجا بکارد، پشیمانی درو خواهد کرد. و لکل زارع ما زرع، صفحه 851.

از علی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام أكثر ذكر الموت یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده زیاد به فکر مردن باش فَإِنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ ذِكْرَهُ إِنسَانٌ إِلَّا زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در او زیاد باشد مگر اینکه نسبت به دنیا بی رغبت می شود مشکلات عمده ماها به خاطر رغبت در دنیاست این مظاهر زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی ها و قدرت و زور و اعتبار و این همش دنیاست دیگه رغبت به این دنیا به این مظاهر دنیوی است که ماها رو میلغزانه البته این مظاهر دنیا اینجور نیست که بد باشد نه المال و البنون زینت الحیات الدنیا هیچ توبیخ نشده کسی برای داشتن مال یا برای داشتن بنون و فرزندان و خانواده و از این قبیل اون چیزی که ضرر میزند میل افراطی و شدید به این مظاهر است که انسان رو در سر دوراهی ها میکشونه به یک سمت غلط اونجایی که انسان باید فداکاری کنه نمیکنه اونجایی که باید انفاق کنه نمیکنه اشکال عمده ماها انسان های ضعیف در زندگی دنیا همینه دیگه رغبت زیادی به دنیا عشق به دنیا فریفتگی به دنیا علاج این فریفتگی چیه؟ ذکر الموت اکثر ذکر الموت اکثار ذکر موت زیاد انسان به یاد مرگ بیفته صفحه 876

بسم الله الرحمن الرحیم. یه نعمت های فراتر از این هاست، با حواس ظاهری درک نمیشه. فرض کنید دو دوستی که به هم علاقه دارند، علاقه به همدیگر رو که با چشم نمیبینن، با هیچ حسی درک نمیکنن، اما این که درک میکنن طرف او را دوست داره، خیلی ارزشش بیشتر از خوراکی است که با هم میخورند، یا مثلا منظره ای است که تماشا میکنند، یا لذت دیگه. همین که احساس کنه دوستش میده. اینها بعضی که همه این نعمت ها را دارند، وقتی احساس میکنند خدا دوستشون میداره، خدا از اونها راضی است. از مرحوم آقای بهجت نقل میکرد که اگه که سلاطین میدانستند که نماز چه لذتی داره، دست از سلطنت میکشیدن برای اینکه این نماز لذت رو داره. تا آدم خودش نچشیده باشه هم چه حرفی نمیتونه بزنه. بله، برای اینکه محبت خدا رو کسب کنیم، عرض کردیم راه‌های مختلفی وجود داریم. ساده ترین راهش که برای همه میسر است، در روایات اینها هم تاکید شده، ببینید انبیا سفارش شده که از این راه با مردم را وادار کنید، نشانشون بدید که محبت خدا را پیدا کنند، فکر درباره نعمت‌های خدا است. و ما هر لحظه هر طرف بخوایم نگاه کنیم، هر چی بگیم، هر چی بخوریم، هر جو رفتار کنیم، همه این اندام‌ها در اختیار ماست. هیچ وقت حساب نمی کنیم چقدر نعمت جمع شده تا یک کلمه حرف بزنم، تا یه جرعه آب بتونم بخورم. همه این نعمت ها از خداست. هرچی بیشتر بشناسیم و فکر کنیم، در آن به بخشنده این نعمت ها بیشتر محبت میده. چند بار نشستیم فکر کنیم خدا چقدر به ما نعمت و این نعمت ها چقدر میاد. کسی این نعمت ها رو به ما داده چقدر بد دوستش داشته باشه، چقدر بیشتر از اون کسانی که یه وقت کمک مالی به ما کردن و یه راهنمایی کردن، یا یعنی خدمت دیگری می باید چقدر بیشتر

دوستش داشتم. ولی تازه این محبتی که پیدا میشه، این محبت ذاتا به خود نعمت تعلق میگیره، چون خدا این نعمت را به ما داده، خدا هم را میدوست. اما کسانی هستند یه محبت هایی دارن از این بالاتر،

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم، او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الصادق عليه السلام إنكم في آجال منقوصة أجل يعني سرامد پایان یک مدت اینو بهش میگن اجل میفرماید که شما در راه اجلها و سرامدهایی هستید که منقوصند منقوص یعنی ذره ذره دارن کم میشن لحظه به لحظه داریم به اون سرامد به اون

پایان راه نزدیک میشیم. مثل کسی که سوار در یک قطاری است، غفلت میکند از حرکت قطار، از حرکت این وسیله نقلیه، مشغول سرگرمی کار خودش میشه، غافل از اینکه هر یک ثانیه‌ای که میگذره این داره یه مقداری به اون نقطه نهایی نزدیک میشه، از این غفلت میکنه. ببینید اینا حکمت یعنی این حقایقی که جزو مهمترین مسائل زندگی انسان است و انسان از اینها غفلت دارد. و الموت یأتی بغتتا، به هیچ کس خبر نمی کنه که کی خواهد آمد، ناگهانی میاد. حتی اون کسی هم که مریض می شود و در پایان یک بیماری از دنیا میره، او هم براش بغتتن است، یعنی منتظر نیست. یهو میبینه که ملک الموت در مقابلش ظاهر شد و جان او رو گره، دفعتن میاد مرگ. خب حالا اینا نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که به فکر باشیم، به فکر این منتها، این اجل، این سرآمد و بعد از اون، به فکر اون مرحله‌ای که بعد از این مرحله، بعد از این اجل آغاز می شود، که آغاز یک زندگی ابدی دائمی است. خب بعد می فرماید و من یزرع خیرن یحصد غبتتن، کسی که چیز نیکویی، بذر خوبی در زمین بکارد، غبطه یعنی فایده و سود برداشت خواهد کرد. این عمل. و من یزرع شرن یحصد ندامتن، کسی که کار بدی را بکارد در این زمین، یک بذر فاسد و شرارت آمیزی را در اینجا بکارد، پشیمانی درو خواهد کرد. ولکل زارع ما زرع، صفحه 851.

في الكافي عن الصادق عليه السلام تجنب المنى، منى جمع منیه است به معنای آرزو. می‌فرماید اجتناب کنید از آرزوها. خب

آرزو یک امر اختیاری نیست، یک امر قهری است. انسان در دل خود آرزوهایی داره، چیزهایی میخواد که در اختیار او نیست. حالا طبعا آرزو میکنه که اینها رو در آینده به دست بیاره، چه اشیای مادی چه اشیای معنوی. اونچه که در اینجا نهی شده است و همچنین در روایات دیگر که طول العمل تعبیر شده، پروراندن آرزوست. یعنی یک آرزوی رو انسان در دل خود حفظ کنه، نگه داره، بپرورانه، بزرگ کنه، به تدریج فضای قلب او و وجود او رو بگیره، نیروهاش در جهت اون مصرف بشه و اینها. این ممنوع شده است. این یه نکته. نکته دیگر این است که این قاعدتا مراد از منیه و آرزو آرزوهای شخصی است، چیزهایی که بر میگردد به مسائل شخص خود انسان. کمان که در امر دنیا هم همینجوره، مذمتی که شده است در دنبال کردن دنیا، مراد اون دنیای شخص خود ماست و همچنین مسائل مادی. پس بنابراین قید شخصی بودن و مادی بودن در این هست. و الا شما آرزو کنید که مثلا فرض کنید کشور رو به یه مقام بالای علمی یا سیاسی یا چه برسانید، در راه او تلاش کنید، این آرزو ممدوحه. مراد آرزوهای شخصی است، اونم چیزهایی که به مادیگری برمیگردد. این رو منع کردن. تجنب المنا فإنها تذهب بهجت ما خولتم. اون زیبایی و تراوتی که در داشته های شماست اون رو از بین میبره، اون رو از شما میگیره. یک چیزی دارید، فرض کنید خانه ای، همسری، فرزندی، شأنی، جاهی در اجتماع، یه چیزی الان در اختیار شما است. خبلک الله خولت، یعنی خدای متعال اون رو در اختیار شما قرار داد. خب خود همین این دارایی که خدای متعال به انسان داده است، این یک بهجتی دارد، قلب انسان رو مسرور میکنه، یک نعمتی است دیگه. وقتی شما دل بستید به اون آرزوهای دور و دراز، این بهجت از شما گرفته میشه، این لذتی که از موجودی خود باید ببرید، این از شما گرفته میشه. موجودی به نظرتون کوچک میاد، حقیر میاد، ناراضی میشید. و تستسقرون بها مواهب الله جل و عز عندکم. وقتی آرزوهای دور و دراز داشتید، غفلت میکنید از مواهبی که خدای متعال به شما داده، اونها رو کوچک میشمرید. خب شما سلامت جسمی دارید، آبرو دارید، زندگی دارید، خیلی چیزا دارید. وقتی دل بستید به اون امور مذمومی که باید آرزوی به اونها نداشت، انسان این چیزایی که داره به نظرش کوچک میاد، نعمتهای خدا در چشم او تحقیر میشود، کوچک میشود. بعد دنبالشم و تعقبکم الحسرات فیما وهمتم بهی انفسکم. بعدم که به اون آرزوها دست پیدا نکردید، اون آرزوهایی که نفس خودتون رو دچار توهم اون آرزوها کرده بودید، وقتی دست پیدا نکردید حسرت پیدا میکنید. کمک میکند به ما این بیان شریف که ما نگاه کنیم به اون چی که خدای متعال الان به ما داده. نفس میکشید، در نفس کشیدن شما مشکلی دارید؟ نه. بعضیا در همین نفس کشیدن مشکل دارن. این نعمت رو شما دارید، اون نداره.

شما از جاتون بلند میشید بدون کمک دیگری هر جا بخواید میرید بعضی اینو ندارن وقتی که انسان نداشته باشه میفهمه که چقدر اهمیت داره اون توانایی ها اون نعمت های متوفر چند جانبه عجیب و غریبی که ما اصلا اطلاع نداریم از نعمت داریم استفاده میکنیم اما توجه نداریم اصلا اطلاع نداریم که این یه نعمته یعنی اینقدر نعم الهی در ذره ذره وجود ما فراوانه ما اینا رو تستسغرون نعم الله علیکم کوچک میشماریم این نعمت رو خب توجه کنیم به این نعمت ها و بر هر نعمتی شکری واجب صفحه 776

was what I am, so I was in the room. If you have a fire, so see, so come in, so. She was come in, so that body her. Or else come in, so bendy, she had a fuzzy, but had a fuzzy her. Or I say, in some room, some charter, you have a good law. اما هدفی دیگری که هم بیادارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلی الله علیه و آله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است، فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب به کشورهای غربی که ببینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاجویی هن. البته علاجویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده است، همینطور در ذهن نسلهای متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار

یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاجهای زود هنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلم‌های فلانجور رو، فیلم‌های خانوادگی رو چه رو پخش کنیم، یعنی این فیلم‌های به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمینه‌ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خوری در بین اینها پایین میاد. حالا بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا، کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب. کی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا رسید که برای اینکه محبت خدا رو پیدا کنیم باید باز مقدماتی فراهم کرد، زمینه های روحی و روانی برای آدم فراهم بشه، شناخت هایی پیدا کنیم که خدا دوست داشتنی است، دوست داشتنی ترین است، تا کم کم محبت در دل آدم دوام پیدا بکنه، ثبات پیدا بکنه، رسوخ پیدا بکنه و بشه آدم از محبین، از مریدین. گفته شد که اثر طبیعی محبت این است که وقتی آدم کسی را دوست می‌داره، به طور طبیعی دلش می‌خواد او هم او را دوست بداره، و اگر این را احساس کنه تحمل سختی‌ها و گرفتاری‌ها و اینها براش راحت میشه. اگر ما در آیات قرآن دقت بکنیم، وقتی می‌خواد یک کاری را توصیه بکنه یا صفتی را تمجید بکنه و تحریص بکنه که مردم این صفت رو کسب کنن، میفهمن این چیزی که خدا دوست داره. والله یحب الصابرین، والله یحب المحسنین. یعنی شما دیگه خودتون میدونید که چیزی رو خدا دوست میداره، این مطلوب فطری شماست، باید اینا انجام بدید تا خدا شما رو بیشتر دوست بده. اما بعضی افعال رو به خصوص خدا به قول خودمون دست گذاشته روش، انگوش گذاشته روش، برجسته کرده اینا رو که این کار را خدا خیلی.

در سوره صف آیه‌ای هست که می‌فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، خدا دوست داره اون کسانی که در راه او جهاد می‌کنند برای جهاد کردن صف کشیدند مثل یک سد پولادین، کانهم بنیان و مرصوص. اینجا نمیگه بجنگید مثل یک بنیان مرصوص، یا اگر اینجور باشید خوب از خدا دوست داریم. نمیگه اینا هستن. ان الله يحب الذين يقاتلون، کسانی هستند که در راه خدا اینچنین میجنگند، کانهم بنیان و مرصوص. خدا اینا رو دوست داره. این آیه رو من از یه جهت انتخاب کردم که چون بحث‌های گذشته ما بیشتر راجع به عبادت و مناجات و ذکر و گریه و اینها بود. گاهی تصور میشه اونایی که یک سونگر هستن اسلام رو از یک دریچه میبینن، یه دسته از روایات رو میبینن غفلت میکنن از مطالب دیگه، خیال میکنند اون انسان ایدئالی که خدا میخواد، همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، یه آدمی است شب تا سحر بیخوابی کشیده باشه، رنگش زرد شده باشه، بی رمق بی حال، روزم روزه میگیره، یه تصویر دست گرفته و ذکر میگیره، خیال میکنه این انسان ایدئال خداست.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. می‌فرماید عادل‌ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود می‌خواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمی‌دارد و راضی نمی‌شود، برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرا للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست.

و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشید. صفحه 72.

في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله من اقتصد في معيشته رزقه الله. این از وجود مقدس پیغمبر اکرم است. یک حکم کلی است به نظر میرسه که جزء چیزهایی است که برای بنای جامعه اسلامی مورد نظر اون بزرگوار بوده است که اینجور فرموده من اقتصد فی معیشته رزقه الله، هر کس میانه روی کنه در معیشت خدای متعال او رو برخوردار میکند، رزقه الله برخوردار میکند. و من بذر حرمه الله، هر کس تبذیر کند خدای متعال او را محروم میکنه. تبذیر با اسراف متفاوته. حالا این تفاوت هایی که در لغات ذکر میکنن بر حسب غالبیت استعماله، معلوم نیست حالا به طور کامل در لغت این تفاوت ها مثل یه حدی وجود داشته باشه. در استعمالات اینجور به کار می رود. اسراف این است که انسان در جایی که مصرف مال در اونجا معقول است، عقلایی است، مشروع است، مال را بیشتر از اون اندازه خود مصرف کند. فرض کنید انسان برای غذای خود، برای لباس خود، اینا خرجای لازمه دیگه، هزینه های زندگی است، بیشتر از اندازه متناسب و معقول که مصرف کنه بهش میگن اسراف، که زیاده روی است. عرض کردیم مخصوص مسائل مالی هم نیست. تبذیر را معنا کردن، گفتن خرج کردن مال در اون چیزی است که اصلا اقتضای عقلایی ندارد که انسان مال رو در اون خرج کنه، مثل خیلی از خرجایی که امروز مردم میکنن، در یه چیزایی پول خرج میکنن که اصلا اقتضای عقلایی وجود نداره برای خرج مال در اینها. حالا آدم مثال نمیخواد بزنه، نگاه کنیم توی زندگی های متعارف مردم میبینیم مسائل زینت رو نمیدونم، چیزهایی که اصلا وجودش در زندگی انسان لازم نیست اضافه کردن و زیاد کردن، این تبذیره. که در اینجا اینجور میفرماید که من بدره حرمه الله. خب اینجا من وقتی میفرماید، اونی که به ذهن انسان در ابتدای امر میاد این است که یک شخص مورد نظر است. بله عیبی هم نداره که ما اینجوری معنا کنیم، منتها ظاهرا اینجور میشود فهمید که مراد جامعه است. بالاخره یک جامعه از افراد تشکیل میشه، یعنی وقتی که این فرهنگ، این خلق، این عادت در بین افراد جامعه رواج پیدا کرد، طبیعتا خود اون جامعه به حیث جمعی هم دچار این بیماری میشه. بنابراین ما همش نگاه نکنیم به اینکه افراد مورد توجه هم در این روایات، نه، به این نکته اساسی هم توجه بکنیم. اجتماعات مبذر، اجتماعات مصرف دچار این مشکلات خواهند شد. واقعش هم همین، هر جایی که انسان مشاهده میکنه در این اجتماعات کشورها، ملتها، هر جا اسراف هست، تبذیر هست، زیاده روی هست، دور ریختن هست، خرجای بی خودی هست، گرفتاری هست، مشکلات اقتصادی هست، تبعیض هست، از این قبیل، که خود این تبعیض و اینها هم به سقوط و انهدام و نابودی منتهی میشه. متأخر چیزایی دراز

مقدس. اینکه این روایت اومد از امام صادق علیه السلام هم در کافی و فقیه ایشون نقل میکنن که ضمنت لمن اقتصد الله یفتقر. این همون مضمون فرمایش پیغمبر است، یعنی اگر اقتصاد بود در فرد و جامعه تضمین شده است که فقر گریبان اونها رو نگیره. صفحه 784.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید، این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، توی این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده، اینجایی که شما امروز نشستید قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پندهاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم

دیگرانی هم قبل از ما بودن که این نعمت رو داشتن از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره. از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است. تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: این که عرض کردم اگر میخواد آدم محبت کسی رو جلب بکنه، رابطه عاطفی برکنه، باید یه کاری بکنه که او خوشش بیاد. این روایت ملاحظه فرمایید در کافی هست از امام صادق سلام الله علیه. هر بنده ای که رو کند به طرف اون چیزی که خدا دوست داره، خدا هم توجهش رو به چیزی معطوف میکنه که او دوست داره. او توجه کرد به چیزی که خدا دوست داره، خدا هم توجه میکند به چیزی که او دوست داره. بدونی که او بره زحمت بکشه برای تحصیل اون، خدا وسیلش رو فراهم میکنه، اونی رو که دوست میداره براش مقدر میکنه. این کسی به خدا چنگ بزنه، خدا حفظش میکنه. اگه کسی این حالت رو پیدا کرد، نمیشه خدا حفظش کنه. اگه واقعا به خدا بچسب، یعنی امیدی به هیچ که دیگه نداشته باشه، به اسباب و هر خدای تو من رو حفظ کنه. نتیجه چی میشه؟ اگه آسمان بیفته روی زمین، هیچ نگران نیست، نمیترسه نکنه منم خراب بمیرم، بلایی رو بر من نازل میشه، خاطرش هم خدا حفظش. دلیل اینکه خدا آدم در این حال حفظ میکنه چیه؟ میگه من که خدا نفرموده در قرآن ان المتقین فی مقام امین، در امن هستند. این نتیجه اینکه یک کسی توجه کند به آنچه خدا دوست دارد. این کار شدنی است. آدم میتونه یه ربع ساعت بگذره، نیم ساعت بگذره، این کار از اول یه کارهای ساده شروع کنه. بگه من امروز این مقدار وقت ما برای خدا میگذارم. میگه شما یک قدم برداری، من در مقابلش دو قدم میام جلو، ده قدم میام جلو، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله تقبلوا لي بست اتقبل لكم بالجنه. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.